0: Та спадаш ще у допустишка. Та подопустишка, та ще змир допустишка.
1: Сами върхунски глазбеники в тем глазбеним Рингу, Фейсбук, Инстаграм, Радио Актуал, пика си 24 ур часа за гласование. Zgodil se je za marsikoga šok. Marsikdo je pričakoval, da bo zmagala ona, ker čom na kaj jaz.
2: Moja draga Ija, igajva puna piva. Sučan dan, ma sve nam je milina.
0: Jaz ti iskreno povem, pa nočem zdaj, da me nekdo narobe razume, ampak jaz sem bil prepričan, da bo čom na zmago. Hit je, poletni hit, vsi vemo, a ne. Moja draga Ija, igajva puna piva, tam, ko se pukneš na plažo in si ta komad zavrtiš. Vse, kar si še želiš dodatno, da ti dejansko nekdo prinese gajbo puno pira. Ampak je prišla ona. Taka, kot je. Blond, jušna. In rekla, vozi džombla, ker...

0: Мега викенд акција у трговина Harvey Norman. Искористите мега приложност и открите свој мега попуст у трговинах али на harveynorman.si. Похитите мега викенд акција само ше до 18 августа.
1: Ново на актуалу.
2: Pensaste que moriría sin ti?

0: Pa smo vstopili v novo uro in nov dan. Dober večer, družba, polnoč je odbila ura. Teja Arlič, se družim z vami in jaz mislim, da je čas, da preprosto odklopite misli in samo prisluhnite glasbi na aktualu.
1: Nismo svi rođeni, brodovi sreće odlaze. Odlaze da se ne vrate.